0: د مخ دانی داغونا دستر ګلاندی تورې حلقي او د زدینا زدی تیرسری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوٹی کریم یو داسی جادوی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی. د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوٹی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي. ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آئل، دوړې، لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن.
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے. سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا، وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں. یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل، خالص اور ایک نمبر ہے. اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی، چاہے بال چر ہے، خشکی ہے، سکری ہے، روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے. ابھی ہم سے رابطہ کریں، مکمل معلومات لیں، اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: مسلی با اس پلس روزو کی ہلکی گی زکر چی ازنا کاسمیٹکس تاسو دا پارا روڑا لی دی دلس جوڑو بوٹنا جوڑ شوی ازنا ہربل شیمپو ازنا ہربل ہیر آئل نو صرف لس روزی استعمال کلے او پخپلو ویختو کی واضح تبدیلی او گورے دینا علاوہ کو ساسو ویختو دین سیاب اوزی او بیرونک دی نو بیا دا پیازونا جوڑ شوی ازنا شیمپو ہم استعمال والے شے او دا بادامو دا طاقت نڈک ازنا آلمنڈ ہیر آئل یعنی د بادام والا د ویختو بہترین تیل چې ستاسو ویخته بکړي داسې نرم چې تاسو به ورته هم حیران شئ.

السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ دیو کی چٹول ناترو چڑ خوشحالہ ٹھیک ٹھاک ہے اور دشمن پہ مسور پخوندن کے دس رسو کم زمنگا آواز ہو رہی چڑھتو موری کم کم سے کم اسی مکمہ علاقہ کے ہوں موری کہاں سے منگشران مشران گٹ پڑو مشمان اللہ دیو کی چٹول رات مزیدار لش پش مزیدار خوندور اور بالکل قصہ گبین جبین بھی

اوکے جی السلام علیکم سنگے تاسو او طبیعت مو نن سنگ دے آشو خوسم نائستا موسم جیسی او نن ہو بامبا مونگو سانگ ہماری چائے سے وریشا فامل جنت اور تا چکلیٹ والے سلام گل سلام گلالی احمد ٹھانگنا اوکے جی تھینک یو سو مچ گلالی اور وعلیکم السلام الحمد للہ سو ٹھیک ٹھاک ہم امید ہے صبح خیر السلام علیکم جار جار رو را پروگرام مزیدار دے موسم مزیدار دے پروگرام اور ام ٹھانکے ملک فرحت اللہ تے جوڑی او غلام محمد چاچا کڑی عمر خان ٹھانگ تھینک یو سو مچ وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا ڈیر زیادہ شکریہ بالکل جدا شان پروگرام ہم اور ورسر ورسر زمنگ دسنا کاسمیٹک پاکستان انتہا ہم کوئی سنگ چی ماتا سلویل چی زمنگ فارمولا بیوٹی

By Varisha of Famal Janat Vaichi, there is an Akam product, Yusku Gulalayam the Tangna, Anugalalida Sikaruka, Cherilu, Chitasamung, there is an cosmetic Pakistan shampoo use coalition, oil use coalition, Chista Suitamazidari, Arbia Zamunga Peswash use coalition, Azamunga Beauty Cream Estimalavalishi use coalition, Chista Sumakumur Sramazidari. اور بیا پلاس پو بانی سمنگا بلکل جی ہینڈ اینڈ پوٹ بلیچ یوز کو لیشی چی تاسو کلا بنگڑی اچوئی اور تاسو کلا وادل چرت زیں نو جس تاسو لاس پی ہم مزیدار روی اور ساسو خپو کی پیسار اور پلاس کی خکولی خکولی بنگڑی مزا کئی

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔

0: شبور خورید لا سانی دار قدم نا اے خوشبور خورید لا
1: یا سانی دار قدم نا اے

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام، امن کا پیغام۔
2: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک،
3: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو اسٹے ٹیونڈ۔
2: 88.4 ایف ایم۔
4: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4۔
5: It's 2 o'clock.
6: It's 2 o'clock.
5: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: Welcome to Radio Aman 88.4.
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
7: ایک صاف ستھرا گھر، چمکتے برتن اور تازگی سے بھرپور احساس، ہر گھر کی ضرورت اور اس ضرورت کا بھروسہ ہے کمانڈر۔ روزمرہ کی ضدی دوا ہو یا بچوں کے کھیل کود سے گندے ہوئے کپڑے، کمانڈر واشنگ پاؤڈر اپنی طاقتور صفائی کے ساتھ کپڑوں کو بنائے زیادہ صاف، زیادہ روشن اور خوشبودار۔ کچن میں چکنائی اور میل کا مقابلہ اب مزید آسان، کمانڈر ڈش واش۔ برتنوں سے چکنائی کو مؤثر طریقے سے صاف کریں اور برتن کو دے شاندار چمک، تاکہ آپ کا کچن ہمیشہ صاف اور خوبصورت نظر آئے۔ اور جب بات ہو ذاتی نگہداشت کی تو کمانڈر بیوٹی سوپ دے تازگی، نرمی اور دلکش خوشبو کا احساس۔ ہر نہانے کے بعد خود کو محسوس کریں پہلے سے زیادہ تارو تازہ اور پر اعتماد۔ معیار صفائی اور اعتماد کا نام کمانڈر۔ کپڑوں کی بہترین صفائی کے لیے کمانڈر واشنگ پاؤڈر۔ برتنوں کی شاندار چمک کے لیے کمانڈر ڈش واش۔ روزانہ تازگی اور نرمی کے لیے کمانڈر بیوٹی سوپ۔ آج ہی کمانڈر پروڈکٹس کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور فرق خود محسوس کریں۔ ہر گھر کا اعتماد، ہر دن کمانڈر کی بہترین صفائی۔ تو پتہ یاد رکھیے، رمضان مارکیٹ، دکان نمبر 28، پروپرائٹر عجب خان کے ساتھ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، 0313-91-27-273۔
4: ایٹی ایٹ پوائنٹ فور ٹاک۔

0: اوكي نه سي كما غانا
1: ريبي دابا لانغاي فور ايفر ما فوندا زتا او غريبا غانا
0: ز ز غور كنا كما سر بيدا ولا كشي ميز ديپلي كري ز بغيت ويا بي بي ابليكي سيدو كنا صحیح ہے جنگل صرف ڈیر من چی خوشحال سے کدھر منشا لگا آگاہ مزری آگاہ گانا ورتا آگاہ ملنگے والا گانا ورتا پلے کے سڑے ملنگے گانا سکھ میں دکھنا بولے نا پلے کے خدا مسلمان نو پلے کے شاہ السلام علیکم نظمان بھائی سریں گے چل رہا آئے انکسل خان فرین کرک دبلی واخن سی شو موسم پشان ایکٹیو دیو ماتا جنسار آواز آئے ہائے کوشش کا وسیع دکھن سی قربان دشا اور بل بچ ٹولو تو سلام والیکم سلام سلامنا نزبان بھائی شیے عزم فرام شملی وزیرستان عزم سنگ خوری شاہ جوڑائے وقتوں نے مزجون دشے دی نو ٹینشن ہنسی عزم زما خوری ٹینشن بنا کیسی سمر ہند سکن مسلی دی سی نور فیندو تا ہم مشوری ور کو خپل ہیں سیملو ہسی بھائی کرک پر آپ کا شو ریکارڈنگ ہے یہ بتاؤ ٹانک والے تو نہیں سن سکتے اب کس کے لیے شروع ہوا ہے منال منال منالو سے اگر خورشا وہ کچھ گم دیکھے نظم آشو بالکل لائف ہی انیر ویزی اول لیشہ دا نیٹ مسئلہ وکن اگی پو بچہ باندھے چکم دیکھے نا ریکارڈنگ پلیشا ہوں ٹھیک دے سی بچے ویلکم ٹو دی شو سویٹ بھائی بچی کیا حال ہے بھائی آپ کی سائلنٹ لسنر ہوں بھائی آپ بچے بھائی آپ ریحان بھائی بردر ہو نی بھائی ز سبائی ماں دا سبیر آباد نہیں دبا دبا میں ڈبا ڈبے میں پانی نازمان بھائی پلو کی رانی نے نسی بہ کیسے گم دیکھنے منگا ٹول اسلامی رونو یو کہنا سی ٹول اسلامی رونو یو باہر حل سی آگا چی گم دیکھنے ما سکر رونو دیکھا سی السلام علیکم زما خو گوڑو کی ناز ولے منیجر آسرنگی شے جوڑی دی مو حضری ولے گوٹ پد چی دی دن کوشی کو ونشی دیار پکلی تنگ رتنگ مزاک وینا شو دی نور و خوباس انتظاری خون رو کوی اللہ دی پا دوڑا جہان رو تا کمیاب لرا اللہ دی پا زندگی چی چتا مختاج مکا امین سم امین تو دی ایتو ادی او ٹول نو کور ول دتا سلام نو ٹینشن سن بلاک زندہ باد نو ٹینشن یوزر خوری ہانڈی رے منن چی سما خوری خوشحال شی قدر من شی جتا سو نو ٹینشن سر مین لری چی نو ٹینشن نی سی ملوے اور نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان سے سمرہ پروڈکٹس سی اگا تا سو راخ لے سی سی ملوے سوڈی رڈی رے منن چی تھینک یو سو مچ چھو بابائی شو لائف ہو گیا ابھی دل بہت خوش ہے بھائی پہلے کنفیوز تھی ٹانک پر شو لائف تا کرک پر ریگارڈنگ اے منا او کنے منا سے لگا ہوں جمع ز خیر دیکھنا اگر اسی بنیٹ کار شروع کی کنا عزب چکم دے کنا ترغیب پوری خبر ہے طریقے وسی دے کنا اسی اب چھ پلی عبداللہ وزیر عظما عظما زما خوری نو لکہ پرمیشن نو خمک کوائی کنا اسی تو سے منا فرمیشن نو کوئی بخو خون نہ کوی سی زبل زلی چکم دے کنا یو ورس پروگرام کو کنا ایک بٹول احساس فرمیشن نو پرکم انشاءاللہ خزی سلامونا اینڈ السلام علیکم دیمو خوشا نزولی ور جانا او بے حد بے وفا رکھڑا بہی پشتانہ نہ کی چرائیں گے شو ایک نا بچے گرمی چرائیں گے دبائی پہ گئے جو میں نشتا خوزان خلی دیر تا ویائی ہوں تینو ٹونشن شو میں ٹولے خیان دیتا سلامونا ویرکوا بائی زا اسلام آباد تا رو غلی ہوں اللہ شا بھی مورا یا خیر وکار دیر منا نسی اس کو گرہ کنا سی لکہ دا دا سما خور مشتا دا شکی گنا چی لکہ دوی تا پاتا ولگی گنا لکہ زمونگا خور اسلام آباد تا تلی دا گنا ای خیر دابو مجھا مکی چکلا وڑو کیو چیتا بلوڑو کنا مجھ بار بار چلا کمش پلانی سے تلوڑی فلانی سے تلوڑی کنا اگا کس خلق کو مزڑ شین کنا پتہ خبر اوری دو اوری دو کی جی ڈیرا منن سی زما خوردی خوشالی زما خوردی کے درمن شی خسی نو بس چر دو می خاد اوسی آباد اوسی او دو نو ٹینشن کا سمیڈ ایکس پاکستان پروگرامونو چکو اگا پروگرامونو نشی ہم اوری دے لیکن اس سو باہر حل جی نو ٹینشن کا سمیڈ ایکس پاکستان سرتا سو مین دے جی کپار سے کہ ہیں خوشحال شی کے درمن شی عزت من شی سی بچے بھائی آج ماشاءاللہ ٹانک موسم صحیح پیارا ہے بھائی آج ہمارے ٹانک سے صحیح وزیرستان بنا ہے آئے منال ڈیرا من سی منال خوری خوشحال شی کے درمن شی اور ادھر کے تو پروگرام تھا سو سپنسر کی جی دا نوٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان پتہ ان سے رسی

0: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے۔ قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار۔ ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے۔ صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال۔ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر۔ آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہے۔ تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنسی ہوٹل، ٹانگ سٹی۔ موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435۔
1: رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے۔ اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے۔ او ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے۔ اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال کر سکتے

0: او بل خبردار چې دومره رشي په دغه اسپیټال کې د اسپیټال د مخې ته او بیا چې د چا د جوسو دکاني نو اپ پرین شو په نوید شه ايش ما پروډکټ خو ور سره نشته دی خو دې ټولو ته بوي ما چې ګوره د نوید نه جوسه خلای ښا موسم د جوسو نو دی نازمینی زما خوږی خور سب پیغام به ورکې اوریدونکو ته یو مازوره په انتظار دی هغه غریب سره به خبرې کول غواړي مشر دی جی اپا کم ٹائم کی چی با مور اگا کٹ والا سیزنی کیا چولے اگا زانگو کی سیزنی بانے بے تڑے دے اگا کٹ کی اگا زنانا اکثر زانگو راز وڑن دے کی کم وقت کی چی با یغی کیا چولے خان ماشاء اللہ تا اسکول ہم ویلے دے زبردست ہاں بلا خبر تکم اکثر دی اسکول کی چکل دا سٹوڈنٹان را یو زیشی دا شاگردان کنا کلاس فیلو وی خپلو کی کنا نو دی یو بل سر گپ لگئی چھ تا پلانکی استاس پشان تے تا دا پلانکی ہیڈ ماسٹر پشان تے دا سی گپ لگئی کنا تا تا خوب اچھا دا نہیں ویلی چھ تا دا پلانکی ببو خالا پشان تے ان شاء اللہ داسی بڑیر اوڑی راشی او ان شاء الله پوند به نه خرابيږي او که خرابيږي مکنه نو اشما کرک کریم لګول ډیر آسان کار دی اني ټایم هر ټایم انسان لګول شي اشما کرک کریم
1: ماشاءالله لکه خرابي نه شو دي کنه نو بس مکمل ته ما غون دي تکشي وي دي او بس به خلکو ته څنګه کوم کده چې پوند خرابي وي کده چې ما نه سپونه وي خارخ وي نو اشما هر بل کرک کریم کې لګول شي ډیر خنده پر دې او د لر نه
0: نسته سيد ډیر مننه اللہ حافظ وعلیکم السلام ډیر مننه نازمین ازما خوګه خورما سره ملګری ورځي اخیره کالر خلما بس د کالرانو چې کومه کوټه دغه پوره شو او نور بدین بعد میسجز شامل او خفکی گئی باندې د اخیره کالر دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله او برکاتو
0: کون ہے میرے ساتھ اور کہاں سے
2: اکرم بھائی شہاب بات کرنے پشاور سے گڑنگینا رفوا بابا
0: شہاب بھائی میں صبح سے بھوکا ہوں صبح تم نے مجھے کال کیا تھا کہ میں موٹے چاول بھجوا رہا ہوں صبح سے میں بھوکا ہوں صبح سے کیمروں میں دیکھ رہا ہوں صبح سے راستوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاٹ پاٹ لڑکے نے پکڑا ہوگا اور میرے سامنے آ جائے گا کہ یہ لو شہاب نے مجھے دیا ہے یار نہ ہاٹ پاٹ ابھی تک آ گیا اور نہ وہ لڑکا
2: اکرام بھائی بیرگر اس آ گیا اکرام بھائی بیرا پنج منٹ کیا تو روان ہو گیا
0: اچھا تو کتنا فاصلہ ہے کتنا راستہ ہے آپ کے گھر سے ہمارے آفس تک میں کتنا انتظار مزید کروں
2: یار 20-25 منٹ انتظار کرو اکرام بھائی
0: اچھا چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ بس 20-25 منٹ میرے پروگرام میں بھی ہے یعنی تمہارا یہ مطلب ہے کہ جب میں پروگرام ختم کروں گا تو انشاءاللہ وہ آ جائے گا
2: انشاءاللہ دیمیو
0: لیکن یاد رکھنا اگر چاول پیارے تھے اچھے تھے لذیذ تھے تو میں انیر بولوں گا کہ واہ یار کیا چاول بنائے تھے شہاب بھائی نے اور اگر چاول اچھے نہیں تھے مزہ نہیں آیا تو پھر میں انیر بولوں گا کہ یار مزہ نہیں آیا
2: میرے کرام بھائی میرے بی بی بو زیادہ خواری کیا بہت خشتہ دوشی پر خول کرتا ہے اکرام بھائی بالکل گوچے خورن کرتا ہے انشاءاللہ
0: اچھا تو آپ نے انگلیاں کھائی ہیں اپنی چاول کے ساتھ چلو پتا چلے گا انشاءاللہ اچھا یہ بتاؤ ہم تو آفس میں چار پانچ بندے ہیں آپ نے کتنے لوگوں کے چاول بھجوائے ہیں راشن کتنا بھجوایا ہے آپ نے
2: یار اکرام بھائی انشاءاللہ تعالی تین چار دن انشاءاللہ کام کیا اکرام بھائی یو غٹ

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خور بانی خپل پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونه وړاندې کوم. اوکے گران مینه والو, ماته ویل کی گستا سو قربا کرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نا بالکل براہ راست اوري. زما تاسو سره هر ماس خوتن ملګرتیا کیږي د نهو بجو نه والا تر لسو بجو پورې.

سید رحمان بیڑن سے بڑے رمن ہا چبر شال شی تھینک یو سو مچ ڈیو جہان منن جی دسا سو دو پوئٹے رل جلو ڈی رڈی رمن نا قدر من شی خوشال شی تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ یو جہان منن سی پتھر کے یور والا کے تنا نارائ نارائ وسی پروگرام اور مزی میرے منن سید رحمان بیٹھنے سے وک قدر من شی عزت من شی نزبان بھائی دوسرے گنڈ میں ویلکم بھائی غزل پڑھو اردو والی اے خدا کے بندے میرو پڑھوں گا صبح بہار آئے ہے خدا کے بندے میرو پڑھوں گا خدا کے بندے میرو پڑھوں گا اگر دوبارہ مجھ سے کسی نے سوال پوچھا زوال پوچھا میرو پڑھوں گا اے خدا کے بندے میرو پڑھوں گا آئے ہے میرو پڑھوں گا خدا کے بندے میرو پڑھوں گا دوبارہ اگر کسی نے مجھ سے سوال پوچھا زوال پوچھا میں میرو پڑھوں گا خدا کے بندے میرو پڑھوں گا آئے ہے

زما خوري هغه غزل چې کوم دی کنه چې درنه سړی ته سلای ده کنه بهر ال چې مند شي کنه ضرور درته به وایې سې کنه خو به بخاري سما خوري نو کنه چې کس طرح ہوتا ہے ممکن یہ گوارا کرنا کس طرح ہوتا ہے ممکن یہ گوارا کرنا دل میں بستی ہوئی لوگوں سے کنارہ کرنا اس طرح ہوتا ہے ممکن یہ گوارا کرنا دل میں بستی ہوئی لوگوں سے کنارہ کرنا کچھ محبت کی بھی قانون ہوا کرتے ہیں کچھ محبت کی بھی قانون ہوا کرتے ہیں کس کو منظور ہے چاہت میں خسارہ کرنا کچھ محبت کی بھی قانون ہوا کرتے ہیں کس کو منظور ہے چاہت میں خسارہ کرنا زندگی ہوتی ہے میراث محبت دل کی زندگی ہوتی ہے میراث محبت دل کی یوں نہیں ہوتا ہے نفرت میں گزارنا کرنا اس کی بخشش کبھی امکان تو ہوتا ہے ہوگا اس کی بخشش کبھی امکان تو ہوتا ہوگا جس کسی شخص کی عادت ہے کفارہ کرنا

روات پیار نس نس میں بہت قربتی آپس میں روات پیار نس نس میں بہت قربتی آپس میں سے کچھ اور سننا تھا مجھے کچھ اور کہنا تھا.

غلط فہمی بات کو بڑا ڈالا یوں ہی ورنہ غلط فہمی بات کو بڑا ڈالا یوں ہی ورنہ کہاں کچھ تھا وہ کچھ سمجھا مجھے کچھ اور کہنا تھا مجھے کچھ اور کہنا تھا غلط فہمی بات کو بڑا ڈالا یوں ہی ورنہ غلط فہمی نے باتوں کو بڑا ڈالا یوں ہی ورنہ کہا کچھ تھا وہ کچھ اور سمجھا مجھے کچھ اور کہنا تھا.

اوکے جی السلام علیکم. اوکے ڈیر من سی خوشحالہ شی زنگ انتظار مڑی زیوت کرے تھا کس رنگ سے لش کالر سے مکاور کمل سے کم آخری مش ابردن کے چیویش دی کہنا سی اگو تب لش مکاور کیسی چگا چکم دیکھ نظم سر بے شامل کا خیر بس چکم دیکھ ایس ایم ایس والے بس بالکل خفا نہ شیخ سے بیا روسا سے تاسو ایس ایم ایس خشم ملا وسی دی دمیش ورونو پتہ دی ولا کیش